南無妙法蓮華経慎み敬って勘定し奉る南無解釈憲法一条妙法蓮華経南無久遠実情第四経主釈迦牟尼世尊南無称名法華の多方如来南無上行無辺行上行安良行と本家釈迦の初代菩薩べしては末法王子の大道士高祖南無日蓮大聖人並びに南無日老日印日善尊聖人と聖宝具足の戦勝戦士来臨擁護知見昇乱御法御の助南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経無上人人未明の法は百千万号にも相立てまつることかたしわれいま。

の皆様、ご家庭の皆様、突然鳴り物を申しましてお騒がせ中でございます、はい、こちらは皆様方おなじみ京都北は A コープのご案内でございます。日頃のご贔屓誠にありがとうございます。京都北 A コープでは開店21周年記念大創業祭を本日より華々しく開幕でございます。お買い物ならお任せくださいませ。京都北 A コープ、お隣ご近所お誘い合わせの上、にぎにぎしくご来店よろしくお願い申し上げます。

0: 着いたばかりの柔らかいお餅いかがですか。
1: はい、どうぞ。もう食べ時間残り少ないですよ。買っておいてくださいね。どうぞ。
0: いかがですか。はい、いらっしゃいませ。はい、つきたての柔らかいお餅いかがですか。奥さん、どうですか。つきたての、今日ついたばかりの柔らかいお餅。
2: いらっしゃいませ。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。

0: と食堂街田中でございます。
1: 下に参ります。
0: ご用意
1: に参ります。お待たせしました。下に参ります。
0: ご用意に参ります。
1: 近いまでご用の会はございませんでしょうか。お待たせいたしました。もうしばらくお待ちくださいませ。途中3階に止まります。